بدم بودم به تو بودم روز بود بود یه به دلم نجوز تو و به دلم نه حالا مول و مثل اونم به راسم لو من سیده بم با کلافرم باوشم We no gate, we them, we not be no friends. Such a mess, so let me out of it. Murder them, when I hit us, don't go out, yeah.